0: Nani ako kumona pinzole ya mbisi?
1: Na kolanda yes.
0: Kati ya mai, soki yote.
1: Na kolemba te, kolanda yo.
0: Il a existé avant même que le verbe exister puisse exister. On inga tang mon sous ma kasi et Cécilie. Ebite na salani. Yo kanzambe kobela yo nanzela na ngai ete. Likia lisusu. Pote ye azanabo. Dima kaka.